0: 情报，现在爆炸成功了！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万
1: 吗？
0: 今天我开工资了。
1: 给楼台的钱要汇了，你堂弟说家里出了点事，要多寄一点回去。上个月买毛线的钱还欠着呢，要还。昨天新买了米面，老爸还要买书本，还有你的木质缸，你实在是修不好了，也得换。
2: 手洗了吗？那碗面包纸洗了没？老于，老于吃饭。

0: たち慌てすぎ。僕が遠くへ行ってから逃げた方がいい。そうすれば捕まらない。わかった？
1: わかった。
2: わかった。
0: よし、もう一回やるよ。

0: 持っている状況によると、佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったルーフォンのリズムを翻訳できません。
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか。
0: はい、ムーシー派は何度もルーフォンを助けた。つまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした。早めにムーシーを殺さないといけないんだ。
1: ムーシー派が始末されるとなれば、君をかくまうことも難しくなる。
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる。星計画を進めるのは有利だ。
1: 君がそう決めたというなら、手抜かりのないよう計画を進めるまでだ。